جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سدھاکر راؤ نائک کی سالگرہ آج تحفظ آب دن کے طور پر منائی جا رہی ہے۔ مٹی اور آبی تحفظ کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے ریاست میں مختلف مقامات پر آج مہا واکیتھون واک فار واٹر مہم چلائی جا رہی ہے۔ ریاست بھر میں جاری آبی تحفظ کی عوامی تحریک میں شامل ہو کر مہاراشٹر کو آبی طور پر محفوظ بنانے اور پانی روکیں، پانی زمین میں جذب کریں، آبی طور پر مضبوط مہاراشٹر بنائیں، یہ پیغام ہر جگہ پہنچانے کی اپیل مٹی اور آبی تحفظ کے وزیر سنجے راٹھوڑ نے کی ہے۔ چھترپتی سنبھاجی نگر شہر میں کرانتی چوک سے اورنگ پورہ کے ضلع پریشد میدان تک آج اس واکیتھون کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہیں معاشرے میں مٹی اور آبی تحفظ کی اہمیت اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ آبی تحفظ کی سرگرمیوں میں عوام کی شرکت بڑھانے کے مقصد سے ناندیڑ شہر میں آج جلوس نکالا جائے گا۔ دھاراشیو میں بھی تلجا بھوانی اسٹیڈیم سے واکیتھون کا آغاز ہو رہا ہے۔ پانی کے لیے قدم کے تصور پر مبنی اس مہم میں شرکت کر کے ماحول کے تحفظ کا عہد لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ جالنہ میں ضلع کلکٹر دفتر سے واکیتھون کا آغاز ہوگا۔ گھاٹی امبر چوپلی سے گزر کر پولیس میدان پر اس واک کا اختتام ہوگا۔ پربھنی میں ضلع کلکٹر دفتر سے کھیل اسٹیڈیم تک منعقد ہونے والی واکیتھون کا افتتاح رابطہ وزیر میگھنا بورڈیکر کے ہاتھوں ہوگا۔ چھترپتی سنبھاجی نگر کے خلد آباد میں حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کے 740ویں عرس کا کل سندل کے ساتھ آغاز ہوا۔ 26 اگست کو عید میلاد النبی کے دن اس عرس کا اختتام ہوگا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ہر سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہران مبارک اور موئے مبارک کی زیارت کے لیے لاکھوں عقیدت مند خلد آباد آتے ہیں۔ جالنہ میں گنے کی کٹائی کے لیے ہونے والی موسمی ہجرت سے متاثرہ بچوں کے لیے یونیسیف کے خاندان اور کمیونٹی پر مبنی نگہداشت اور تحفظ پروگرام کا حال ہی میں یونیسیف انڈیا کی قومی سفیر اور اداکار آیوشمان کھرانا نے جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ گنے کی کٹائی کے لیے ہونے والی موسمی ہجرت کے باعث بچوں کی تعلیم، صحت اور تحفظ متاثر نہ ہو، اس کے لیے معاشرے اور انتظامیہ کو مل کر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ کمبھ میلے کے پیش نظر چھترپتی سنبھاجی نگر ضلع میں صحت کے نظام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صحت کے وزیر پرکاش آبٹکر نے ہدایت دی ہے کہ پیٹھن میں 100 بستروں پر مشتمل سب ڈسٹرکٹ اسپتال اور پاچوڑ میں 50 بستروں کا دیہی اسپتال قائم کرنے کے لیے خصوصی طور پر تجویز پیش کی جائے۔ اس سلسلے میں منترالے میں کل رکن اسمبلی ولاس بھومرے کی موجودگی میں اجلاس منعقد ہوا۔ اسی بیچ چھترپتی سنبھاجی نگر میں 400 بستروں والے خواتین کے اسپتال کا جلد افتتاح کرنے کے لیے افرادی قوت، آلات اور بنیادی سہولیات کی تیاری مکمل کرنے کی ہدایت بھی اس اجلاس میں دی گئی۔ چھترپتی سنبھاجی نگر میں کل ریاستی سطح کی آکاشوانی سامعین کانفرنس منعقد ہوئی۔ ریاست کے مختلف حصوں سے آئے سامعین کے ساتھ آکاشوانی کے پروگرام افسر سجیت بنسوڑے نے گفتگو کی اور آکاشوانی کے پروگراموں کے بارے میں سامعین کی رائے بھی جانی۔ آکاشوانی اور سامعین تنظیم کی جانب سے باقاعدگی سے اس طرح کی کانفرنس منعقد کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں کی موجودہ صورتحال جاننے کے لیے کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے نے کل لاتور ضلع کے مختلف ضلع پریشد اور میونسپل کارپوریشن اسکولوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اوسا تعلقے کے اجنی، ایکمبی، چنچولی، کاجلے سمیت لاتور شہر کی لیبر کالونی کے علاقے میں واقع میونسپل کارپوریشن اسکولوں کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے اسکولوں میں بنیادی سہولیات، بیت الخلاء، پینے کے پانی اور طلباء کے تحفظ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سرکاری اسکولوں کی صورتحال تبدیل کرنے کے لیے محکمہ تعلیم کے افسران اور انتظامیہ کو سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دپکے نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وزیر تعلیم اسکولوں کی حالت دیکھ کر استعفیٰ دے دیں۔ سائبر جرائم کی شرح میں اس وقت اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے شہری اپنے ڈیجیٹل لین دین میں انتہائی محتاط رہیں۔ سائبر سیکورٹی ماہر ڈاکٹر دھننجے دیش پانڈے نے یہ اپیل کی ہے۔ وہ کل دھاراشیو میں ضلعی تاجروں کی فیڈریشن کی جانب سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ نئی دہلی میں جاری عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مردوں کے ڈبلز مقابلے میں بھارت کی ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی، جبکہ خواتین کے ڈبلز میں ترشا جولی اور گایتری گوپی چند نے کوارٹر فائنل

0: بارگاہ رسالت ماب میں گلہ عقیدت پیش کر رہی تھیں امینہ برنی. اس کے ساتھ ہی صبح کا ہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے,
1: اور اب سمے ہے اتہاس میں درج آج کی کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کے ذکر کا. آج 21 اگست ہے اور دیش اور دنیا کے اتہاس میں آج کا دن کئی کارنوں سے مہتوپورن ہے, تو آئیے نظر ڈالتے ہیں. اور آج ہی کے دن 1972 میں بھارت کی سنسد دوارا دیش کے ونیہ جیووں ونس

0: Consecutive Olympics, that is 2008, 2012, and 2016. And his achievements as a sprinter have earned him the media nickname Lightning Bolt. And his awards include the IAAF World Athlete of the Year, Track and Field Athlete of the Year, BBC Overseas Sports Personality of the Year, which was three times, and Laurie's World Sportsman of the Year, which happened four times. And he is the most successful male athlete of the World Championship.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अब खबरें नश्र की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। وزیر اعظم نے بندشیں اور رکاوٹیں دور کر کے ملک کے مستقبل کے لیے طویل مدتی نظریہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کے بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت آج پونے میں برکس ملکوں کے مواصلات محکمے کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جبکہ برکس کے سیاحت محکمے کے وزیروں کی میٹنگ جے پور میں ہوگی۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ آنسر کی چیلنج کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ سبھی طلبہ کو اس سے یکساں فائدہ ہو۔ ایجنسی نے اس کے مہنگا ہونے پر تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی حکومت کے ساتھ حزب اللہ کے رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ تنظیم پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اور ہاکی میں آج ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل اپنی رہائش گاہ پر مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلی سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی اور مختلف وزارتوں اور محکموں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ ان میں بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی اور امور خارجہ اور گورننس شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے سیکرٹریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بارے میں طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ غور و خوض کرے کہ ملک کے مستقبل کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کے بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی جانب سے مرتب کیے گئے قانون کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور یہ ملک مخالف ہے۔ جناب امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ 1937 میں کانگریس نے خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر وندے ماترم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر مرکزی سرکار نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے پورے قومی گیت کو قانونی اعتبار سے تسلیم شدہ حیثیت دی۔ جناب امت شاہ نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی پھر سے ووٹ بینک سیاست کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے راستے پر چل رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل شام مغربی بنگال کے تین روزہ دورے پر باگڈورا پہنچے۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری، دارجلنگ کے رکن پارلیمنٹ راجو بستا اور سیاحت کے وزیر شنکر گھوس اور دیگر نے باگڈوگرا ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ بھارت آج پونے میں مواصلات کے وزراء کی 12ویں برکس میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میں برکس رکن ممالک کے مواصلات کے وزراء اور سینئر نمائندے شرکت کریں گے اور اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی، اختراع اور پائیدار ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میٹنگ کا موضوع ہے ایک پائیدار مستقبل کے لیے اختراع، اشتراک اور تبدیلی۔ بھارت کی برکس کی صدارت 2026 کے تحت آج جے پور میں سیاحت کے وزراء کی برکس میٹنگ کا آغاز ہوگا۔ برکس رکن ممالک سے سیاحت کے وزراء اور سینئر عہدیداران اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس میں سیاحت کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔

اس میٹنگ میں جن اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ان میں پائیدار اور ذمہ دار سیاحت، ہنرمندی کے فروغ، بلا رکاوٹ سفر اور سیاحت میں ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال شامل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ آنسر کی چیلنج کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ سبھی طلبہ کو اس سے یکساں فائدہ ہو۔ ایجنسی نے اس کے مہنگا ہونے پر تشویش کو مترد کر دیا ہے۔ این ٹی اے کا آنسر کی چیلنج ایک ایسا آن لائن عمل ہے جہاں جے ای مین، نیٹ یا یو جی سی نیٹ جیسے امتحان میں بیٹھنے والے امیدوار عبوری آنسر کی میں غلطیوں پر اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر این ٹی اے نے کہا کہ اگر ایک امیدوار بھی کسی سوال کو چیلنج کرتا ہے تو متعلقہ ماہرین اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور نظر ثانی شدہ آنسر کی کا اطلاق امتحان دینے والے ہر امیدوار پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ غیر سنجیدہ چیلنجوں کی حوصلہ شکنی کی خاطر جواب کو چیلنج کرنے کے لیے فیس لی جاتی ہے اور چیلنج کے درست پائے جانے پر یہ فیس واپس کر دی جاتی ہے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ ایک سوال پر وصول کیے گئے 200 روپے کی فیس متعلقہ چیلنج کے درست ٹھہرائے جانے پر اس امیدوار کو واپس کر دی جاتی ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ حقیقی امیدواروں سے منافع حاصل کرنے کے لیے فیس نہیں لی جاتی بلکہ فضول کے چیلنجوں کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ فیس رکھی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی امیدوار کی طرف سے داخل کیے گئے صحیح چیلنج سے دیگر لاکھوں امیدواروں کا ریکارڈ درست کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حزب اللہ گروپ پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں اور اسے ایران کا ایک درپردہ گروپ قرار دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے حزب اللہ کو نقد رقم منتقل کرنے کے لیے ذمہ دار ایک نیٹ ورک سے مبینہ طور پر وابستہ 10 افراد پر پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق رقم کی منتقلی کے لیے مذکورہ نیٹ ورک نے لبنان، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کمرشل ایئر لائن پروازوں میں سفر کرنے والے کوریئرز کا استعمال کیا تاکہ غیر ملکی کرنسی حاصل کرنے اور پابندیوں سے بچنے کے لیے حزب اللہ کو باضابطہ مالی نظام کے باہر ایک راستہ فراہم کیا جا سکے۔ حزب اللہ کو ایران کا درپردہ گروپ قرار دینے کا مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ مذکورہ گروپ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایما پر کام کرتا ہے اور وہ کوئی علیحدہ تنظیم نہیں ہے۔ حزب اللہ اور ایران کے پاسداران انقلاب دونوں کو امریکہ عالمی دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ حزب اللہ لبنان کی ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح گروپ بھی ہے۔ صومالیہ کے قزاقوں نے گزشتہ 4 دن میں 2 بحری جہازوں کو اغوا کیا ہے۔ ان واقعات سے اس تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے علاقائی عدم استحکام کے تناظر میں صومالیہ اور یمن کے نزدیک سمندر میں قزاقی کے واقعات میں پھر سے تیزی آ رہی ہے۔ صومالیہ کے پنٹ لینڈ ساحل کے نزدیک اس ہفتے قزاقوں نے کیمرون کے پرچم بردار جس کارگو بحری جہاز کو اغوا کیا ہے اس میں سوار عملے کے 10 اہلکاروں میں 6 بھارتی بھی شامل ہیں۔ اس بحری جہاز میں ترکی کے ہتھیار تھے جنہیں مواصلاتی اور سیٹلائٹ ساز و سامان کے ساتھ موگادیشو میں فوجی تربیت کے ایک مرکز لے جایا جا رہا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مدھیہ پردیش میں بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، اڑیسہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ہاکی میں آج ایمسٹلفین میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے مقابلے میں بھارتی خواتین ٹیم نیدرلینڈس کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے بندشیں اور رکاوٹیں دور کر کے ملک کے مستقبل کے لیے طویل مدتی نظریہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کے بجائے قومی گیت کے صرف 2 انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت آج پونے میں برکس ملکوں کے مواصلات محکمے کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا جبکہ برکس کے سیاحت